0: रहे ठीक है जा अंग क्या शाखा चा अंग ओ शाखा चा अंग मुका कावे जेवे न चक्का हम अंग जांचिम ची काम अंग की चक्का अंग कुम अंग की कालो हम चक्का मतो खा तीन ता हो चक्का मची अंग कुम चा वो कुम वना की अंग की चा अक्टूबर शा हम वकुबे अंग अंग वना की अंग ताशी खागुता मचुचुम अकाम नो आवाज़ या क्या आवाज़ को क्या का मोनो का में सिंह को क्या को फर्स्ट नो का तम का बार बार बार बार ना का कुम का कुछ ओ अम चा वाले टीवी चा ओ वाले चेक का चा कुन ये चेक का अम मुटी नो अ खुश की चा क्या ना हुआ या अ तुम अ का कुन अ चा क्या ना हुआ चा न्यार वे क्यों अ खुश होगा
1: या आगे ती में से नहीं नहीं का को हो है Angin pele amalala de dikarin de uta ai u komana atri ania otome to pele a hecha kuna kadi cham cha ma vusa julu klemia go kona i vusa mze acha sizum ama ta kwana o cha cha kama aji tingo go wati am acha te ga he inta cha guinu mu yes he ti te he ni ngoti wo ati dinu krupi ati no gana ahoni ma ngie o ma kaya ngie kama shingia ye nuwa ko nuga am ya rambi che nte ko kadeta om ko ko te ta ko ni gya ye ma ke gama ta wa ta ku mo hede kare nu ko a wowe nu cho ko ya ha yo mana shi ka ata e ka to to ti
2: ai de
1: ai de be kwana bo a ka to to a ki ti ya boro ata ta boro ma a ki ti kwana mo cha a wo ku ri ka go ve cha a mi shi je ku shi kila ngoma ta cha no cha ti ku wa ma sha boro Chakomi, che ha chao de kai kwa hot. Ke o loho kuri o koi ti tu ben tak yena tak ta ha. A ke o mshik ku ma kwa kyare o ku a ha. Ye, a ke wo kuri na ve, a ke kama, a ke mshu yenge o kwa. Nguri na a eke nta o de hako yano tu ma ho po a ke ku ta ma ke me ka o kya ba na kwa ta ngwe. Ke o ta kwa kwa.
2: Ka kya kwa.
1: Ke kya kwa ti ya di. Takuno ama ama katima akama nga tisi aki na te kwa te mehoto mta koma te kwa te kwa mekle koma te kwa kona kwa tuwa te nko. Tino ke ite ushin ako te mehoto ma karera kema aki kwa te kwa mhopo ma kuti nwa kha dipa te te ite ushin akwe. Mara deka ma kle wa u te amko ma kle. Taku u te kayaku am ee. Katwa kayakwa. Katwa. Siewe. Toti nyehe no cha kubumte ha iya kwa keme mune yazi amdori keme amte ha cham kaya mento iya kwa tata. Kumi kukuri nako. Kwe wako shwa mana brie ke kwa asha ni. Kwe aishi urohi kwa aishi kwe chie kwe usha die ni siye ta. Bravo no siye ta. Ate iti ti die kombo ni ve. Kumi kwa asha. Bie no siye.
2: Bravo chalisa siye.
1: Ya. Asha kwe aishi urohi. Shwa mana kwa. Hakuwa mkuwa matle ya biela tingi heka ni kwa kwansha hiyat. Tu niklemi hii kwa kwawe, kwek ayya ya mata afa kumpo ni kwe ta, gyanu na ta haa, ni maa kwek ya, kwek ta o ukta na kwa na hee, ikwa kwek ti yati. Brifu matle si kwa hii kahancha ki, kahancha kwa yao. Tako kwek ngwa hii kwa asa mwa mae, kiari, kwa wa kamae tete. Kwek a kamae tete, kiari gyana kia, kwa kui ramta ma kwa ra kwa aku, kwa ta boma kwa no, kwa te ni kwa. Tua tenu ka a bubula je kia osha ye ka msambiki jaile ka kumusha ne a bubula je ka ton shina ko yaka te jaile khabi temleki ma aki ha temleki ma khabi ha to am aya ye acha ha ne ki no tuma homa matia shi ati ne ntro gama kwa matia ya matia shi kwa Kileki kwa kwa, nune damakucha kuma sripicha. Aki, aku nikiri jiteta mara chungho hee, mara nwe kacha akiani makao. Chaku ya okwe shinuwe nuiti ya hata kwa amu ae muka chocho maa teu, ae oka ate chaku wata tu, ae ngu hee chocho hee. Aki gugu guwe, aki kokoro na hiwe tamama, aji akacha atlewa maha. Kwanam o kyanima munu ne rehe tlewa mati acha tamaka ati no hambi pashi ve aka tui kham kham tora tam kham cham tsaim ki teno cha next grafa ta putu ke tiya he grafa o discourse ta acha mum ta o ki chap chap ka he ek ama unwa dia kwana botra anje kobo ta ngowa to akushi ngohe.